זה הכל החלום, זה הכל הטוב. יש לכל דבר זמן וזה זמן לשחרר גם הנורא מכל.